0: DJ Bodo i Hasbiat.
1: И дома дурат, шоу бару маим кон, барой шуму рузи хуб, таби боли да, комьёби, барор, вас аудат рожду дурам. Чанд маломоти джоли бронжо, ё чанд хабари джоли бронжо пайдо кардам, ва фикер мекнам ки, агар баратон пешниот кунам, ё куту, а как нахл кунам, аз манфиат холи нахуат буд. Хуб, ини ки дар сайфой хабари махсад, чи ми нависан? Бузам дар вилати Тамбов, як маркази логистики Валбирс, бади Зарбахо, оташ гирифтаст. ва дар ин бора хабаргузори ҳо навиштанд. Хуб, ҳамчунин дар мавриди Ирон ва Умон навиштанд ки охарам як маршрути муваққатиро, муваққатии ҳаракатҳоро ба устаи ҳамон тангаи Хурмуз тарҳрезӣ карданд. Хуб, дар Липецк, дар вилояти Липецк низ як ин гуна ҳамла сурат гирифта ба як бинои истиқоматӣ ва мегӯянд ки ду нафар ба ҳалокат ҳам расидааст. خوب ایالات متحده آمریکا با این نظر بوده یا در رسانه نوشتند که فشارهای اقتصادی را بالای ایران بیشتر میکنند خوب و همچنین ترامپ با کنگرس آمریکا یک سازشنامه را با عربستان سعودی پیشنهاد کرده است وابسته به اتم خوب و حالی خبری همون ویلات تنبوف و در گرفتن یک مرکز لگیستیکی والبرس در صفحه گونوگون یعنی بوستوب میشود نشر میشود در این بورا خوب اما ایالات متحده امریکا هم میگونه بوچ ها رو که برای کانادا بازم وزنین تر کردنی است با قبلی بازم وزنین تر کردنی است خوب باز در مورد چی می نویسند در مورد متوقف شدن یک مدت متوقف شدن کاری دمادیدی و واژوکوفسکی نوشتند که این فرودگاه ها یک مدت متوقف شدن کارشون قطع شده خوب همچنین در مورد اون نوشتند که در مورد درگذشت دولی پارتون نوشتند خوب یک هنرپیشه و اوزخونی امریکایی درگذشت این بونو رو نوشتند خب همچنین در صحیفه دیگر خبری باز چی می نویسند خب من یک منصبدار از کانادا و خیرم گپی نخوب گفته نسبت به ترامپ این اینه که نخست وزیری به قول مضافاتیان تریا است در کانادا دک فورد خوب خلاصا یک گپی نخوب گفته است فکر میکنم که اینجا گپ سری همون برش ها و خراجات است که اینجا نسبت به کانادا جاری شده خوب بکنون در مکتب های روسی هم یک محدودیتی جدی دیگر وارد میشد و بسته به استفاده تلفن های موبیلی در وقت درس خوب فرمان وزیری معروفی اون کشور صادر شده است خوب در این بورا تست نمیشته است که در وقت درس ها استفاده تلفن بغیر از حالت هایی که اینجا در برای خوف و تهدید به سلامتی و اینجا اگر باشد میتونند استفاده برند در دیگر حالت ها میتونند استفاده نبرند در وقت درس و گفته است که در وقت تنفس اونا میتونند تلفنشون استفاده برند خوب با رعایت طلباتی که اون مکتب دارد خوب و ببینید این در حالی است که مثلا ما وقتی که در امریکا با یک دانشگاه رفتیم با دانشجویان شناس شدیم صحبت کردیم این در اینکه ایالت تنسی بود بخیالم اونجا بعضی مشغولیت هایی است که حتما همشون پلانشت و تلفن دارن و این یک جزئی گویم که یک جزئی همون لوازمات مکتبی حساب می شود مثلا تصور کنید برای مثلا اگر من معلم بودم برای من بسیار جالب است وقتی که درباره چیزی صحبت دارم و شاگرد اون معلومات رو از اینترنت میکوبد مییابد یا همون کلمه رو میبیند از اینترنت که چی معنی دارد یعنی چیزایی هستند که من تخمین میکنم که نسبت به اون که این گونه خیلی جدی با اون مناسبت شود نسبت به اون در مورد منفیت اون و چه خیلی استفاده بردن اون بسیار مهم است و اگر کشور خودمون رو بگیریم اینجا من درباره روسیه گفتم که در مکتب های روسیه هم این چیز جوری میشد که در وقت درس نمیتونن تلفن استفاده برند بغیر از حالات های خوف و خطر و اضطراری و این چیزها اما خودمون باید کورس های خیلی زیاد استفاده اینترنت داشته باشیم به نظر من بسیاری هایی که مثلا قلابون اون رو فریب کردن به واسطه اینترنت бо бояд аз Нигерия 2 милиард долар дора дубарояд мефиристад ва ба он бовар кардан, бисёри хуб бояд ки амин гуна курсҳои донишҳои расонаӣ бигзаранд. کسی باید باشد یا مقامی باشد یا نمیدونم متخصصانی باشد در دوره کدام یک لایحه است، دستگیری است، نمیدونم مجانی است، خب باید همیگونه نوارها را نشر کنند و مردم اونو را تماشا کنند و آنها با مردم فهمانند که مثلا اینترنت چه خیلی استفاده میبری، قلبان چی نشانه ها دارند و چرا باید هر کجا ندارویی، چرا باید مثلا پدیلیت نکنی هر چیزی که یفتی. ولی مردم که مثلا تحلیل و تشخیص کردن کمکک مشکل تر است، درستی و نادرستی خبر سنجیدن کاری همه نیست، دلیل سنجی مثلا ملکه همه نیست. خب بعضان وقت همین گونه حالت های میشد که استفاده اینترنت و صحیفه های گوناگون دردی سر میارد، بسیاری ها تو پشت پنجره رفتن از این چیز. سببش این دانش های کمی رسانه ای است، دانش های کمی حقوقی است، دانش های کمی مولیوی است که فکر میکنم کم کم تاثیر خود رو میرساند. خوب، اما ما با کدام یک صحیفه کمکک بدتر برمیگردیم و چند خبر جالب هم هست اینجا که من میخوام اون رو بدتر براتون پیشنهاد کنم.
2: коротко о главном. Золотовалютные резервы республики достигли около 7 миллиардов долларов. Таджикистан и Узбекистан расширят сотрудничество в фармацевтической отрасли. Сборная страны завоевала 3 медали на чемпионате Центральной Азии по легкой атлетике. Отечественные фермеры начали продавать продукцию через агромаркет Казахстана. Милиция Душанбе предупреждает о новой схеме мошенничества в Телеграм. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
3: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка – ваш успех.

0: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز براسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
1: این نلکه سایفای دیگری برنامه ما است. یاد راست میشم که ساعت 8:35 دقیقه است و امروز چهارشنبه است، 26 آگوست. خب سایفای موضوع روز یک بخش بسیار جالبی برنامه ما است و آنجا شما نظرهای دیگران رو خواهید شنید، اندیشه های خود رو بیان خواهید کرد و خب فکر میکنم که در نتیجه این گونه یعنی رد و بدل ها و گفت و شنید یک چیز جالبی پیدا میشه در افیر. همین روز سال 1973 دانشگاه شتاتی تیخاس در آرلینگتون، خب بار اول میونی همه مؤسسات عالی تعلیمی با برنامه تعلیمی کورسی رقص رو ورود میکند، رقص شکم رو. بسیار عجیب است. این سال 73، خب در این دانشگاه به خصوص میگن که حتما باید رقص باشد در برنامه تعلیمی مثل فنهای دیگر. خب به هر صورت من نمیدونم که چرا این چیزا جوری کردن، برای سلامتی یا برای شوق و ور شدن یا برای یک حرکت کردن، نمیدونم برای چی است، نمیدونم. ولی به هر صورت سوال ما این است که جوری کردن کدام فن مشغولیت و برنامه مخصوص رو در مؤسسات عالی تعلیمی کشور ما شما با مورد و مفید می حسابید؟ چی کورسی نو جوری شود که برای دانشجویان و جامعه مفید و فایده آور می شود؟ همین است سوال ما و همین است موضوع برای صحبت در امروز در این برنامه. امیدوارم که شما اندیشه خود رو بیان میکنید و من بسیار میخواستم که متخصصان نظر خود رو بیان کنند، دانشجویان، استادان نظر خود رو بیان کنند. یعنی به فکر شما جاری کردن کدام فن، کدام مشغولیت، کدام برنامه در مؤسسات عالی تعلیمی یا کدام کورس بسیار مفید است، هم برای دانشجویان هم برای جامعه. کدام کورس چی رو جاری کنند، چی مشغولیت رو یا فن رو الهواتن غیر از اون چیزی که اولو هست. خب و برای این استادان اگر و دانشجویان اگر نظر خود رو بیان میکنن بازم خوبتر و بازم بهتر. و شما هم میتونید خیال بافی کنید بودن چی کورس، چی مشغولیت با منفیت است. مرامت فکر کنید. اما در این فاصله من باید یک نفر کوبم. او هم کسی رو کفته استاد است، دنیا هم خیلی بود است. شما یک نفر رو میکوبید، او با کسی دیگر رو میکوبد. خلاصه همین گونه از تضادهای تماما جالب عبارت است زندگی ما.

وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپوی پختو پاس از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آورد.

0: Мюллер истесол кунанда и муваффакит дару Тереза аз профил хуй босифат ва уствор. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Дар мавч барномаи имкон бо субхон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бе такрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо аз Орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. Ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
3: ساعت 3 امرو با این صحیفه شروع میکنیم. یاد راست میشم ساعت 9:08 دقیقه و امروز 26 آگوست، امروز چهارشنبه است. چند سنه که با امروز ارتباط دارد. همین روز میگن روزی تولیدی سال 865 روز تولیدی ابوبکر محمد ابن زکریا روزی است. خب همین روز سال 1743 تولد شد آنتوان لاوازیه، این دانشمند فرانسوی است و رو میگن اساسگذاری کیمیای موثر. همین روز سال 1873 لیده فورست تولد شد، این اختراع‌کار آمریکایی است و رو پدر رادیو هم میگن و نفری که ساخته است تریود رو. اونو که در فاکولتای اونو که متخصص های رادیو تکنیک و رادیو فیزیک هستند میدونن که تریو چی است و در ساختن رادیو چی نقش دارد. خب و چهارم از لیده فورست رو میگن که پدر رادیو. همین روز سال 1906 تولد شده آلبرت سیبین، این یک طبیب آمریکایی است که اصلا از پولش بوده، میکروبیولوگ و ویروسولوگ و نفری که واکسن زنده رو مقابل پولیومیلیت فکر کرده است، مقابل فالج. همین روز سال 1938 تولد شده فیروزه ذهنی، فولکلورشناس. همین روز اربابی حزب دولتی آخوندلال اولاموف تولد شده سال 1943. همین روز سال 1958 اسلام خلی کروموف تولد شده، دکتر علوم تکنیکی، پروفسور. خب معلم دلبر عمر و همین روز تولد شده. خب اونر پیشای خلقی تاجیکستان، عضوی اتفاق سینماگرانی تاجیکستان و اسسر. همین روز سال 1972 تولد شده شریف جان جمعه‌زاده، ارباب دولتی، وکیل مجلس ملی، مجلس عالی. خب و شما در مورد سابق رئیس شهری سور اگر خطا نکنم. همین روز مهربان عارف قیزی علیوه تولد شده، خادم جمعیتی و دولتی آذربایجان، نخستین نایب پرزیدنت آذربایجان از سال 2017، همسر پرزیدنت آذربایجان الهام علیف. خب وکیل مجلس ملی هم بوده، رهبر گروه کاری اوید به رابطه های بین پارلمانی آذربایجان و فرانسه هم بوده، پرزیدنت فوند حیدر علیف و فوند دوستی فرهنگی آذربایجان، پرزیدنت فدراسیون گیمناستیک آذربایجان، سفیر خب یعنی که یونسکو و سازمان ملل و بعضی تشکیلات های دیگر. همین روز یوهان فریدریخ میشر در گذشته سال 1895 یک فیزیولوگ شویسریگی است، بیولوگ و گیستولوگ، نفری که کشوده است همون کیسلتهای نوکلئینوی، یعنی که دی‌ان‌کا و آر‌ان‌کا رو. همین روز روزی در گذشته داوودخوجا داوودی است، سال 2022 بوستون شناس، یک شناس تاجیک، دکتر علوم تاریخ، خاوچی فرهنگ تاجیکستان. همین روز در ابخازستان روزی مستقلیت است، در آرژانتینا روزی همگیرویی است، در مالایزیا روز مستقلیت، در نامیبیا روز قهرمان ها، در امریکا امروز روز برابر حقوقی زن ها است، در آسیای جنوبی امروز روز مستقلیت است، در آرژانتینا امروز روز اکتوران آرژانتینگی تجلیل می شود، در ایران امروز روز مهنتکشان بود است و در ترکیه روز قوای مسلح ترکیه است. همین روز سال 1743 در انگلیا بوری اول همین گونه قایده های نوی بوکس پیشنیاد شدند که اون رو یک باکسور بریتانیگی جک پروتون پیشنیاد کرده است. همین روز سال 1858 اولین خبر طریق تلگراف نشر شده. همین روز سال 1895 در شرشره نیاگارا یک نیروگاه برقی اوبی کشوده شده بود. همین روز با یک دکرت کمیته مرکزی ساونارکومی که آن وقت تاسیس یافته است جمهوری افتنامی قرقیزستان، بعد از سال 1935 جمهوری افتنامی قزاقستان، خواسته سال 1920 است این قبول این دکرت ها. همین روز در دانشگاه تیخاس گفتیم در آرلینگتون برای اول در برنامه تعلیمی رقصی شکم وارد می شود. خب و همین روز سال 2002 پارلمان گرجستان پیشنهاد پرزیدنت رو اعلان می دارد در مورد برآمدن یا ترک اتحاد دولت‌های مستقل از جانب گرجستان. خب سببش اون نقشه‌ای بودن که اونجا یکی نسبت به کدام یک بمب باران کنی های حدود های سرحدی و نزد سرحدی سببش همین چیز بود بفکرم. و سال 2008 ماس در همین روز خب وقتی که مناسبت گرجستان و اسیتای جنوبی و گرجستان روسیه سرتر می شود همین گونه شب 7 به 8 آگوست شما این حادثه رو امیدوارم یادورید. و همین روز پرزیدنت همان وقتی روسیه مدودف یک فرمان رو با امضا می رساند در مورد اعتراف کردن مستقلیت ابخازیا و اسیتای جنوبی. خب و فکر می کنم که این حادثه رو شما یاد دارید. این بخش نام داشت یک روز در تاریخ و ما کمی بعدتر با بخش دیگری دوام میدیم. امیدوارم که چند صفحه جالبی در پیش است، در نوبت است و شما البته اونها رو خواهید شنید.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است، با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: معلومات رو وابسته به قرب رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سومانی و 78 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 درم، 1 روبل روسی 10.9 درم، 1 لاری گرجی 3 سومانی و 54 درم، 1 فونت انگلیسی 12 سومانی و 60 درم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درم، 1 لیری ترکی 19.2 درم، 1000 سومی ازبیکی 78.3 درم و 1000 ریال ایرانی 6.7 درم ارزش دارد. این اندیشه را به سقراط نسبت می‌دهند که با پول می‌توانی غذا بخری ولی اشتها را نه، رخت خواب می‌توانی بخری ولی خواب راحت نه، دارو می‌خری ولی صحتی را نه، معلم کیرو کرده می‌توانی ولی عقل و خرد را نمی‌توان خرید. و سوال مطرح این است که اگر چنین است پس چرا برای همان پول اینقدر تلاش و رقابت و خونریزی صورت می‌گیرد؟ شما نمی‌دانید چرا؟
2: قربی از اور در آسیا پلاس.

0: Азия Плюс. Хар руз я кадам бапиш. Азия Плюс.
1: Сова друг дома медим, занг визанет бо, телефони чилучор шаш як садав, як садав. Агар бехвед ки дар бахши, соня го ищи рок кунет, дар сайфай дигар. Вамо сайфай дигар ам доре, мисли сайфай кофе брейк, мисли сайфай туб савол, сайфай собати мардона низ доре. Хоба, ва, мо ба як язин сайфай хоем гузашт. Ку бабинем дар сайфай хабари, чи ми нависанд? من اگنتی او با اوشنوسی در صحیفه خود در موردی او با هوا برای پنج و زیانده در دوشن بینوشت است. این همین افتوبی هست که اگه جایب هوای کمابر خوب ببوریش خوب و هوای فکر میکرم که هوای خوب همون آگوهی نومه که شما عادت کرده دیگر از شنیدنش همون آگوهی نومه در صحیفه اگنتی نیست. آگوهی نومه در مورد اومدن سیل نیست این چیز. یعنی هوای خوب است و امیدوارم که کدوم یک حالتوی ناگوارو این چیز رو روح ندیند. خوب اما چی می نویسند؟ چی می نویسند در صحیفه خبری؟ اگر صحیفه ازیا پلوس رو می کشوید ازیا پلوس نقطه نیوز اونجا معلومات جالب خبرهای شب خبر و تر و تازه و نو و بعضی تحلیل ها و بعضی اینی که پایم های دیگر هم هستند. مثلا در مورد کمک های بشر دوستانه نوشتن که قریب 40% برای کشور ما یعنی چی کاهش یافته است. خب در مورد اون نوشتن که بنابرگیری یک فیلم خورشید و ماه با آخر رسیده اون از چی قصه میکند و در برای چی است کی نمایش داده میشود در این باره نوشتن و امیدوارم که شما نمیخونید. همچنین در صحیفه در مورد جنایت های قلابی و دزدی و باز بعضی حالت های دیگر نوشتن. خب و من سحر در مورد بعضی راننده های ماشین های بارکش خواندم که بیری و یک کدام یک طلباتی که اینجا هست بارها رو انتقال میدین و روی راه ها پوری نمیدونم سنگریزه و پوری بیتون و پوری این چیزا میشود. خب و همین داشتن ماشین مایده را برای راننده های دولان و هم ماشین های کلان باید منع کنند. باور کنید خود شما باید ماشین مایده نداشته باشند برای اینکه اونا در روزهای بیکاریشون ماشین مایده خود رو هی میکنند و همون ماشین های بارکششون با 30-40 تن بار مثل اینکه ما اپل ها رو هی میکنیم مثل همین هی میکنند. یکان خیلی ترس یکان خیلی مثلا احساس مسئولیت احساس مثلا جوابگری در اکثریت اونو دیده نمیشد. شما خفه نشوید لیکن امیگونه به نظر میرسد که شما ماشین های دولن و نمیدونه ماشین های بارکش با بار مثل اپل های میکنید. یعنی خیلی خوفناک خیلی خوفناک های میکنید و امیدوارم که به این چیز اهمیت میدید توجه میکنید. دیروز من یک نوارم تماشا کردم در مورد درگذشت یک جوان نوشتند که با ماشین در کجای به صدمه دچار می شود به هلاکت می رسد و یک نفر در مورد او می گفت و دعوت می کرد که قاعده حرکت در راه را رعایت کنید. و من همیشه در مورد اگر من نمیدونم قریب 30 سال باشد در رادیو کار میکرده باشم همین در این فاصله در همین 3-10 ساله همیشه برنامه برای راه و نقلیه داشتیم. همیشه ما درباره این چیز صحبت کردیم و همیشه این چیز ما رو حیران میکند که حالی هم شماری صدمه ها و این چیز رو کم نمیشود و همیشه راننده ها ما رو میشنوند ولی در راه ها ما واقعیت های دیگر رو میبینیم که بعضی ها تو به سری خودشان نهایت حالت های بسیار مشکل و دشوار در این باره فکر نمیکنند. مثل اون که الکتروموبیل ها حالی ماشین هستند که خیلی دوند هستند. خیلی اگر شما بیرحمانه پدال گاز رو پخش میکنین ماشیناتون میتونن پرواز کنند حتی. اما اینی که یک مسئولیت خیرات فراست IQ بلند بعضی چیزهایی هست که شما رو باید نگاه دارد. شما باید کوشش کنید که این گناه حالت های صدمه ای رو ببار نه آرد. خوب ما کمکک بدتر برمیگردیم و از صحیفه خیالم توب سوال شروع میکنیم. سوال های ورزشی جالب است. بعد رکلام ما این سوال ها رو براتون پیشنهاد میکنیم.
0: رکلام در آسیا پلوس. شنیدید؟
2: ин садои пардохти насли нав аст. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муаррифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
0: Ва инак фурсат фаро мерасад. 27 август, соати 18, дар радиои Азия Плюс, мустақим бурди тӯфаҳо дар доираи иқдоми Lion Energy. Агар рақамро аз сарпӯши нушоба ба қайд гирифтаву калид чаҳоро нигоҳ доштаи, акнун тӯҳфаи худатро интизор бош. Ғолибони иқдом ва соҳибони Sony PlayStation, телевизор, iPhone ва мотоцикл дар эфири мустақими радиои мо муайян карда мешаванд. Тафсилот дар сайфаи иҷтимоии Lion Energy TJ. Интизори тухва бош.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
7: اکسل رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. اکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامنه اکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. بختت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیو مو ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
8: رقم تلفنی اداره رکلام
9: 41 41.

0: با همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال، میدان سوال های ورزشی.
1: ادامه دارد شو برنامه امکان و ما قرار داریم در بخش توپ سوال. این عبارت است از سوال های ورزشی و امیدوارم که شما با این سوال ها جواب یافته میتونید. اگر جواب هم نیافتید ما کم کم بهتر جواب درست برای شما میگیم. خوب توجه کنید با دو سوال مثل همیشه، اگر خواهید که غالب بیایید و صاحب توفه شوید، شما در حال بعدی پیشنهادی سوال ها باید زنگ بزنید 44 6 107 107. اگر خواهید یکان جا رو بیکو بید و جست و جو کنید و بعد جواب درست رو بنویسید، این کار رو برای سنجش دانش خودتون فقط طریق تلگرام انجام بدید. رقم تلگرام 828 4 0 107 است. مرحمت توجه کنید با دو سوالی که امروز براتون آماده کردیم. خب ماهی مای سال 1942 در لینینگراد در میدان دینامو همیگونه بازی فوتبال برگزار می شود. ماهی مای سال 1942 و اون وقت پیش از بازی تشکیل کننده ها و مسئولین با یک خواهش به فوتبال بازان مراجعه کردند. یک خواهش کرده بودند. چی خواهش بود آن؟ چی خواهش بود آن؟ مثلا هلو دیگر از فوتبال بازان اینگونه خواهش نمی کنند، اما آن وقت دیگه مجبور بودند که مراجعه کنند به فوتبال بازها و گویند که خواهش میکنیم که همین کار رو نکنید. خب چی خواهش بود آن؟ این سوال یکم. سوال دویم، درباره اون نمادی ورزش میگویند که برای اشتراک در اون نمادی ورزش نسبت به آمادگی جسمانی آمادگی مالیوی ضرور است. اینجا گپ درباره کدام نمادی ورزش میرود؟ درباره اون نمادی ورزش میگن که در این نمادی ورزش آمادگی جسمانی اونقدر شاید مهم نباشد، مهم آمادگی مالیوی است. کدام نمادی ورزش رو در نظر دارند؟ همین است سوال دویوم و ما انتظار جواب های شما هستیم. من از دین تلفن هستم، مرامت میتونید زنگ بزنید یا در تلگرام بنویسید.
2: سرخطی خبرها. پریزیدنت در ناحیه یوون چند بینوی نو را افتتاح کرد. در دوشنبه 110 کیلوگرم محصولات حسیبی پاسیفات را آشکار مصادره کردند. راهی ماشینگردی اشت خوجند از نو تعمیر و برقرار کرده می شود. کشورهای آسیای مرکزی پیشنهاد آید به برقرار سازی زمین و مبارزه با بیابانشوی را پیشنهاد کردند. اتحادیه دولت‌های مستقل جوانان را برای اشتراک در آزمونی بین المللی دعوت می‌کند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
3: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را Босс хам осонтар намудем.
4: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио, радио. Азия плюс.

0: با همه سوال جواب دادن ممکن است. حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال. میدانی سوالگوی ورزشی.
1: خوب ما برگشتیم به ایفیر برای گفتن جواب های درست. اولتر از همه سپاس میگویم برای چند نفری که اینجا جواب ها رو نمیشتن. در میانی جواب های شما جواب های درست هم هستن. مثلا یک جوابی درست قریب که چند نفر دارن و بعضی بودن که هر دو جوابشون نادرست بود. تشکر بر صورت برای توجه. خب اکنون جواب های درست رو در افیر خواهم گفت، یک اونجا بینویسید. گفتیم که ماه می سال 1942 در استادیون دینامو یا در میدان دینامو لنینگراد اون وقت بازی فوتبال برگزار می شد. خب و از فوتبال بازان یک خواهش میکنند، مسئولین تشکیل کننده ها فقط یک خواهش میکنند از فوتبال بازان. مثلا اولی چندین سال است که این گونه خواهش ها رو نمیکنند. چی خواهش میکنند؟ اکنون کلیچه اینجا برای یافتن جواب درست این همون ماه می سال 1942 بود. چی گپ بود؟ فهمیدید شما علاقه. خب زمانی جنگ، زمانی مشکلات، زمانی بلاکاده، نمیدونم زمانی پرابلم های دیگر، امین بعضی جوهایی که خیلی مهم بودن کشت نکرده مانده بودن. دیگر در لنینگراد همه جا حتی اطرافی میدانهای فوتبال نیست، کشت بود. کارتوشکا، کرم، نمیدونم هرچی میشنوندن اونجا و از فوتبال بازان خواهش کردن که خواهش میکنیم شما کار کنید که توپ آوت نشود و زمین رو برای آوردن توپ از داخل اون پامال نکنن، حاصل رو تلف ندهند. جواب درست همین بود. اینه که از فوتبال بازان خواهش میکنن که کار کنید که توپ با بیرون از میدان نرود. بخاطر که وقت اکنون سال 42 است، میدان های مثل اون که ولی حتی کوشش هم کنید توپ بیرون نمیرود مثل این امروز نبودند البته. و از این رو میخواستند که مردم گرسنه نماند و این بسیار مهم بود در زمان جنگ و خواهشی تشکیل کننده ها هم از فوتبال بازان همین بود که کاری کنید که توپ آوت نشود، یعنی با بیرون نرود و حاصل تلف نیابد. همین بود جواب درست. اما سوال دویم، گفتیم که میگویند که در این نمود ورزش نسبت به آمادگی جسمانی آمادگی مالیوی مهم تر است. کدام نمود ورزش هستیم؟ این البته گلف است. گولف، زیرا که تو کلوب های ورزشی هستن که نمیدونم 20 30 هزار دلار شما میدید، فقط اعضای هم کلوب میشوید، اونجا ورید میشوید و باز از حقی دارد اونجا نفرانی که پولا با خیلی دونه دونه نیو با کیلو حساب میکنن، اونا فقط میتونن که از این کلوب ها باشن. و خب اینه که اونجا خرج زیاد دارد، برای همین مردم میگن که برای گلف شاید آمادگی جسمانی مهم نباشد، مهم آمادگی مالیوی است. خلاصا این جواب درست بود برای سوال دویم. امیدوارم که برای خودتون یک اونجا قید میکنید و البته کجای در کار میشود انجام بخش توپ سوال، لیکن ما کمککی دیگر فرصت داریم.
0: با همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال، میدانی سوال های ورزشی.

0: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار. شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی با مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو دو عمل.
1: صبح درود میدیم. ساعت 9:46 دقیقه است و دو خبر جالب رو براتون پیدا کردم. بیاین این خبرها رو براتون نقل میکنم. اولی با روسیه ارتباط داره، دیگری با آمریکا. در ولایت چلیابینسک یک شهروند روسیه رو جستجو کرده استودند که بیاید و بردی خود رو از یک لاتاریا بگیرد. این لاتاریا نام داشته است مچتالیون. خب 23 آگوست برگزار شده است و از روی نتیجه های او یک نفر برد کرده است و این پولی کلون است و اکنون رو کفته استادن که معلوم است که اونجا از میانی ساکنانی ولایت چلیابینسک بوده و باید بیاید و پولی خود رو بگیرد. قبلا نیز میگونه حالا در کشور آلتای نیز رخ داده بود و اینکه یک نفر با پولی ارزونک خرید میکند لاتاریا، یک همشیره شفقت بوده بیچاره. خب در تنفسی کوری میرود یک لاتاریا میخرد و 18.6 میلیون روبل برد میکند. خب در بسیار کشورها هستند. اون نفری که در چلیابینس گفتیم برد کرده همگی با 100 روبل خریده است، این چیرون از یکی از اداره های پوچت در روسیه و اکنون صاحبی بردی کلون است. خب میلیون روبل، این تجربه در کشورهای دیگر هم هست که اونهایی که صاحبی پولی کلون میشوند سیمای اونها را نشان نمیدین، نام و نسبشون را اعلان نمیکنند به خاطری که مردم غم ندین اون رو و مورد حمله ها و مورد تهدید و مورد غارتگری قرار نگیرند. یعنی میگونه خپ و دم سنجش میکنند و به واقعیت به درستی لاتاریاش باور میکنند و مبلغ رو براش میدهند. اعلان میکنند که این مبلغ این برد فلان نفر گرفت، ساکنی نمیدونم فلان منطقه، ولی نام و نسبش نمیگن. اگر واقعا این مبلغ های خیلی خیلی بزرگ باشد، خیلی کلان باشد. خب خبر دیگر وابسته است با امریکا. گفتم که یک نفر از در خبر اومده است که از تخس، خب از پورتر نمونسبش سانتوس گیررو بوده، خب تصادفاً پرنده رمزی امریکا رو میپروند، همون عقابی کلاسافید رو. خب شما هم رمزی امریکا رو امیدوارم برها دیدید و در شناسنامه اونها هم همین رمزی خوب هست و این زیری حمایه دولت قرار دارد این پرنده و ممکن نیست مثلا کشتن و نمیدونم شکار کردن یا ممکن نیست. اما این نفر گفته است که من اصلا یک شاهین باید شکار میکردم، شاهین که به مرغ‌های من در رفتیده بود. یعنی 43 ساله بود است و گفته است که شاهین به مرغ‌های من در رفتید و مرغ‌های من خوردنی بود و من گفته است تصادفاً این پرنده را پراندم. یعنی دیگر پرنده رو میپراند، رمزی امریکا رو، و اکنون دیگر خانم وقت پنهان میکند بعد. و اونجا همین طور است که مثلا اگر شما در نزد کدام یک خانه از 10 دقیقه 15 دقیقه زیادتر میستید، پلیس به نزدتون میآید، زیرا همسایه ها در رو چی یک نفر شبهناک ببینند خبر میدهند به پلیس و اونجا تیز میآیند. و این نفر هم وقتی که این رمزی امریکا رو میپروند، این پرنده رو، البته همسایه ها خبر دادن و بعد چند دقیقه کارمندان پلیس میآیند تا این لحظه پرنده رو میگیرد تا که کدام یک برزنت پنهان میکند، ولی به هر صورت میفهمند، میبینند، میوبند و اکنون او باید که $5,000 جریمه سپرد و هم 14 روز پشتی پنجره باشد. یعنی میگونه یک جزا برای به خول پروندن پرنده ای که رمزی امریکا حساب میشود نسبتش تطبیق می شود. خلاصه همی کنم خبرها در صفحه اینترنت خیلی زیادند و امیدوارم که این دو خبر همسیار جالب بود. اما در کرمل با سفر لوکاشنکا با روسیه آماده شده استادند. خوب اینجا در خبر گازیته رو نشر کرده است و ریا نوستی هم در این برو نمیشته است. کتیبی مطبوعاتی پرزیدنت روسیه هم گفته است که بله کارهای آمادگی ادامه دارند. خوب و و حالی خوب در مورد 27 28 ایون نیز آخرین واخوریشون برگزار شده بود در نیکی اون والدای در ولایت نوگراد. و اکنون فکر میکنم که بعدتر باز رسانه میشود که در 27 28 ایون نیز آخرین واخوریشون برگزار شده بود در نیکی اون والدای در ولایت نوگراد و اکنون

0: مو استقبال گرفتید، همراهی ما بودید. تشکر میگم برای دوستان ما از هومو بانک، شریک برنامه ما است و خدمات رسانی های مالیوی هومو بانک رو برایتان توصیه میدم. 544 زنگ بزنید، قرض میگیرید، کارتو رو استفاده میبرید، هومو آنلاین استفاده بردنی هستید یا از روزنه بانکداری اسلامی چیزی پرسیدنی هستید یا نمیدونم پس انداز امانت دارید، وابسته به همه سوال ها امیدوارم با سوال های شما جواب میدین و خدمات رسانی خود رو پیشنهاد میکنن. humo.jin سامانه شان است و میتونید از اونجا دیدن کنید. اما تو فردا خداحافظی میکنم، خدا کند که تینج و آرام و آسوده باشیم و با سلامت تا روز دیگر برسیم. سبحان جلیلوف بودم، خدا نگهبان.
1: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире «Азия Плюс».

0: su Albertu Džikistonda.
1: Ipoteka. Az eschata bonk. Aknun šonsda foi solona. To 500 hazor somoni ba muhlati to 120 mo. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
2: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Президент бо як сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои Хатлон рафт. Мусодираи 110 кило ҳасиби бесифат дар Душанбе. Кишварҳои Осиёи Марказӣ ташаббуси барқарорнамои заминҳоро пешниҳод карданд. Шарҳи пурраи хабарҳо. Субҳи имрӯз 26 август сафари кори президенти Тоҷикистон Эмомали Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои Хатлон аз ноҳияи Ёбон оғоз ёфт. Эмомали Раҳмон дар ин ноҳия нахуст майдони парчами давлатӣ, нишони давлатӣ ва муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомониро мавриди баҳрабардорӣ қарор дод. Дар идомаи сафар инчунин бинои нави раисати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа мавриди истифода қарор гирифт. در دوره برگزاری مانیتورینگ نظارتی و کارهای فهماندهی در سیخی استیسالی مسلط حسیبی اوریونی واقع در ناحیه فردوسی دوشنبه در حجم 110 کیلو مسلط گوناگونی حسیبی پسیفت و غیر استانداردی آشکار کرده شد. معین گردید که در داخل سیخ مسلط گوناگونی حسیبی که با سبب نادرست نگاه داشتند صفت خود را گم کرده است و مهلت استعمالی بعضی از محصولات گذشته است آشکار گردید. محصولات مذکور برای نابودسازی روانه کرده شد. همزمان از محصولات استحصال شونده نمونه های گرفته و برای معین نمودن نشان دهنده های صفت و بی‌خطری به اگنتی تاجیک استاندارد ارسال شد. تاجیک استاندارد بار دیگر از استحصال کنندگان صاحبکاران و فروشندگان دعوت می‌نماید که هنگام استحصال نگهداری محصولات قویده های بخطری اون رو قطیان رویه کنند. سالی جوری در حدود نوحیه اشت انجام یفتنی تعمیر جوری روحی مشینگرد اشت خوجان به نقشه گرفته شده است. مقامات نوحیه برای کمک در کارهای تعمیری با دستگیری سکنون محلی صاحب کران و دیگر خیرخواهان امید دارد. راه اشت خوجان که تقریبا 100 کیلومتر را تشکیل می دهد دارای اهمیت بین المللی بوده. همچون راه اساسی ناحیه اشت را با خوجان و دیگر منطقه های ولایت می پیوندد. با وجود این بنا بر مدت طولانی انجام دادن نشدن تعمیر ضروری وضع این را غیر قناعت بخش گردیده در بعضی قسمت های آن چقوری های زیاد موجود می باشند که برای رانندگان مشکل ایجاد می کنند. کشورهای آسیای مرکزی جانبداری توسعه همکاری‌های بین‌المللی استفاده مکانیزم‌های نوی مالیوی و اندیشیدن شوراهای مشترک در سمت برقرار سازی زمین‌های تنزل یافته بودند. این مسئله در کنفرانس جانب‌های کنوانسیای سازمان ملل متحد اوید و مبارزه با بیابان‌شوی در اولان و تور ذکر شد. بهادر شیرعلی‌زاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان ضرورت دریافت منابع‌های علاوه‌ای مبلغ‌گذاری را قید نمود، زیرا با دیو ذخیره های انانوی دولتی برای تطبیق لایحه های بزرگ مقیاس اوید با برقرار سازی زمین و تقویت استواری در برابر خوف های اقلیمی کفایه نمی باشد. جانب تاجیکستان در برابر مصر، کوتیوار، قرقیزستان و بنگلادش استفاده بمبارک های ساز، مکانیزم های مبادله قرض در حفظ طبیعت، کفالت های مکانیزم های سغورته و پرداخت ها برای خدمت رسانی های اکوسیستم را پیشنهاد نمود. با حفظ پیریخ و ذخیره های او برقرار سازی زمین های تنزل یافته، اینچونین حفظ اکوسیستم های کوهی توجه مخصوص روانه شد. قبولی درخواست برای آزمونی اندری گرامیکو برای متخصصان جوانی صحای مناسبت های بین المللی از کشورهای عضو اتحادیه دولت های مستقل آغاز گردید. از محققان متخصصان جوانی سن از 18 تا 35 ساله و خصوص دانشجویان و ختم کنندگان صحای علم های اجتماعی و گومانیتری، دکترانت ها، علمان جوان، آموزگاران، تحلیلگران، روزنامه‌نگاران و دیگر محققان هوسمند دعوت می شود که در این چهارگانه اشتراک نمایند. برای اشتراک در آزمون داوطلبان باید تا 20 سپتامبر درخواست و مقاله تحلیلی را در یکی از موضوع های پیشنهاد شده ابراز دارند. سمت اساسی آزمون دورنمای رشد اتحادیه دولت های مستقل تا دوره 2036 و آینده لایحه های همگرایی را در زمینه تطبیق سازشنامه های بنیادی در بر می گیرد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما Asia+.News مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 1.5 میلیارد.
2: طبق ارزیابی های محققان در سراسری جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده میبرند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و عمیق‌تر به حیات ما وارد میشود.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: سرخط خبرها.
3: پرزیدنت کشور در یوون و خراسان 19 انشاءات جدید را افتتاح کرد. منتخبی تاجیکستان سازوار جای دومی فستیوالی سازمانی پیمانی امنیتی دست جمعی اوید با سمبا شد. سفارتی تاجیکستان در مالایزیا در باره خلابی ها در کشورهای آسیایی جنوب و شرقی خبر می دهد. یک کارخانه کارکرده نفت در قزاقستان 70% محصولات خود را به روسیه صادر می کند. نماینده کرمل هدفی اساسی سفری رهبری سریو با مسکو را آشکار کرد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را Босс хам осон тар намудем.
4: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالی آغل غله در گنبد افلاک انداز. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلی است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: رادیو آسیا پلاس برای شنیدن از

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 6
3: قریب از هر 6 نفر یک نفر در سیارات در هندوستان زندگی میکند. امروز هندوستان با اهالی تقریباً 1.47 میلیارد نفر سرهالی ترین کشور جهان به حساب می رود. سال 2023 هندوستان از روی شماره اهالی از چین پیش گذشته، باری اول در تاریخ در جای اول قرار گرفت.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: агентство «Андар.Тожикистон» Чорда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мох. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
2: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. در دوشنبه یک مرکز نوی آموزشی برای مهاجران مهنتی باز شد. چین با تاجیکستان در تهیه لایحه مرکز ذهنی سونی مساعدت میکند. آمریکا بررسی درخواست‌های روابط مهاجرتی را در سر تا سر جهان باز داشت. شرح پوره خبرها. در دوشنبه مرکز مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران مهنتی افتتاح گردید. مرکز فعالیتش را در سمت تشکیل و رسانیدن مشورت، آماده‌سازی و مطابق شوی مهاجران مهنتی و مختلف زبان‌ها و شناس نمودن با قانون‌گذاری فرهنگ و قواعد کشور تعینات به راه می‌ماند. در این مرکز اینچنین به شهروندان پس از برگشتن به وطن در سمت تعلیم دادن آنها و تامین به جای کار کمک رسانیده می‌شود. در مرکز نمایندگانی سازمانی بین‌المللی مهاجرت و خط اجل فعالیت نموده، همروزه به شهروندان اوید به مسئله‌های حقوقی مهاجرت و حفظ حقوق و منفعت‌های آنها مشورت و معلومات ضروری پیشنهاد می‌کنند. انتظار می‌رود که به‌زودی در مرکز در مرکزی توزه افتتاح کورس‌های کوتاه‌مدت آموزشی از روی سمت سرطلبی جامعه تشکیل کرده شود. تاجیکستان و چین اوید با آموزش احتمالی بنیادی مرکزی ملی حساب براری در پایگاه ذهنی سونی توافق کردند. حکومت کشور لایحه تبادل سند ها برای تهیه اساس های تکنیکی اقتصادی مرکزی آینده را پذیرفت. در این مرحله متخصصان چین تحقیقات برده مقصد نکنی طرح را ارزیابی میکنند. اینجا سخن نه درباره بنیادی مرکز بلکه آمادگی به تهیه اساس نکنی لایحه می رود. خراجات برای تهیه اساس های تکنیکی اقتصادی زیاد از 1 میلیون یوان را تشکیل داده. این مبلغ در دایره کمک های بی بازگشت چین پرداخت کرده می شود. موزی میانه کارگران کرایه در تاجیکستان در ماه ایونی سال 2026 زیاده 3800 سومانی را تشکیل داده است. این نشان داد نسبت به دوره سال گذشته 21% زیاد می باشد، خبر داد اگنتی امور. حجم معاش نهایی در کشور 1000 سومانی بوده است. اگنتی امور می گوید کارگران کرایه در ساحه های مالیه و سوغورته، اطلاعات و علاقه اینچنین بخشی енергетика маоши бештар мегирад. Дар нимсолҳои аввали соли ҷорӣ хароҷоти буҷаи давлатӣ беш аз 30 миллиард сомониро ташкил дод. Қисми муайяни маблағҳо барои пардохтҳои кормандони соҳаи буҷетӣ ва иҷтимоӣ равона шуданд. Вобаста ба афзоиши даромадҳо, тафовут миёни самтҳои мухталифи иқтисод назар аст боқӣ мемонад. Ҳамин тавр маоши миёнаи кормандони молӣ нисбат ба соҳаи хоҷагидорию кишоварзӣ 6 баробар зиёд мебошад. ایران و عمان اویدی یک خطسیر موقتی حرکت کشتی ها طریق هرمز به موافقه رسیدند. در این باره معاون وزیر کارهای خارجه ایران کاظم غریب‌آبادی خبر داد. با ابرازی کشتی ها توسط آبهای حدودی ایران وارد گلوگاه می شوند و قسمی از مسیر خروج آنها نیز از آبهای ایران خواهد گذشت. این یک راه حل کاملا موقتی از جانب پاپ و تر درباره مسیر دائمی مذاکرات خواهند کرد. غریب آبادی ایلاوه کرده است که این روحوه هلوکو شده نخواهد شد و حرکت پوره از طریقیان تنها پس از ختمی پوره جنگ امریکا برقرار می شود. در همین حال کتیب دولتی امریکا مارکو روبیو اظهار داشته است که واشنگتن هلو با مسئله سانکسیه ها و محصیره بحری تمرکز نموده است. تقویت فشارهای اقتصادی با نظر امریکا می توانند ایران را با احیای گفتوشونیت ها بادار بسازند. سفارت ها و کنسولگری های امریکا در سر تا سر جهان با تغییر جدول мусоҳибаҳо барои гирифтани раводиди муҳоҷирате шурӯъ карданд. Ин иқдом бо баргузори омӯзиши ҷаҳонӣ барои кормандони консулӣ алоқаманд аст ва муддати он ҳанӯз эълон нашудааст. департаменти давлатӣ тавзеҳ додааст, ки зимни омӯзиш кормандони консулӣ барои анҷоми арзёбии дақиқтари вазъи молии довталабон омода карда мешаванд. таваҷҷӯҳи махсус ба муайян кардани шаҳрвандони хориҷӣ, ки эҳтимол пас аз кӯчидан ба кӯмаки давлатӣ вобаста мешаванд, равона мегардад. ҳамзамон ҳафтаи гузашта як додгоҳи федералии амрико мамнуияти додани равододҳои раводиди муҳоҷиратиро барои шаҳрвандони 75 кишвар аз ҷумла Қазоқистон, Қирғизистон ва Узбекистон бекор карда буд. чунин будан хабарҳои ин соат. муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо asia+.news мутолиа кунед.
0: таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. роллер — гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: درس و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: جونی اوچا اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: مادرانی عزیز سلام، یک جمله می تواند در چند ثانیه گفته شود، اما در خاطر کودک خیلی دراز باقی می ماند. امروز ما درباره 5 جمله که بهترش به کودک نگویید صحبت می کنیم. تو هیچگاه درست کار نمی کنی، به جای این بگویید بیا یک جای کوشش میکنیم تا بهتر شود. تو مرا شرمنده کردی، به جای این من از رفتاری تو ناراحت شدم. بیا در این باره صحبت کنیم. چی شد؟ گریه نکن، کودک حق دارد غمگین شود. بهترش بگویید من میبینم که تو غمگین هستی، من همیشه در پهلوی تو هم. بیا صحبت کنیم. چی شد؟ بچه های خوب این کار رو نمی کنند. این جمله می تواند کودک رو وادار کند که برای گرفتن محبت همیشه ایدئال باشد. بهترش رفتار مشخص رو شرح دهید. و جمله پنجم، تو حال خوردی و چیزی رو نمی فهمی. کودک شاید خورد باشد، اما احساسات و فکرهای خود رو دارد. به جای این پرسید، تو چی فکر داری؟ در تربیه نه تنها آن چیزی که ما می گوییم، بلکه چگونه می گوییم اهمیت دارد. امروز کوشش کنید که یک جمله سخت را با یک جمله با مهر عوض نمایید. جونیوچا برنامه هر روزه برای مادران و آیله ها که با دستگیری شرکت کامفورت بیبی تهیه و نشر می شود. کامفورت بیبی، انتخاب غمخورانه برای مادران و کودکان.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچهای کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: آسیا پلاس، درجه بالای کیفیت.

0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: معلومات رو وابسته به قرب رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سومونی و 78 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 24 درم، 1 روبل روسی 10 و 19 درم، 1 لاری گرجی 3 سومونی و 54 درم، 1 فونت انگلیسی 12 سومونی و 60 درم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 37 درم، 1 لیری ترکی 19 و 22 درم، 1000 سومی اوزبیکی 78 از 13 درم و 1000 ریال ایرانی 6 از 17 درم ارزش دارد. این اندیشه رو با سقراط نسبت میدهند که با پول میتوانی غذا بخری ولی اشتها رو نه، رخت خواب میتوانی بخری ولی خواب راحت نه، دارو میخری ولی صحتی رو نه، معلم کیرو کرده میتوانی ولی عقل و خرد رو نمیتوان خرید. و سوال مطرح این است که اگر چنین است، پس چرا برای همان پول اینقدر تلاش و رقابت و خونریزی صورت میگیرد؟ شما نمیدونید چرا؟
0: قربی از اور در آسیا پلیس.
2: رادیو آسیا پلیس.
3: برای شنیدن
2: آسیا پلیس.
4: سردینال در آسیا پلیس.

0: Олами дақиқ.
1: Коммерцбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан. 90
2: در اسپانیا شرکت ها برای نظارت کارمندانی که با سبب بیماری در رخصتی اند هرچی بیشتر به دتکتیف های خصوصی مراجعه میکنند. طبق معلومات روزنامه اسپانیایی ال پایس تقریبا در 90% حالات هایی که شرکت ها چنین تفتیشات را فرمایش میدهند گمان سوء استفاده از رخصتی بیماری تصدیق میشود. مثلا یک کارمند را که با سبب آسیبی پای در رخصتی بیماری قرار داشت در یک چوربینی ورزشی ثبت کردند. کارمند دیگر هنگامی رخصتی بیماری با ساختمان خانه مشغول بود. شخصی سومی که رسما برای تبابت دیپرسیا رخصتی بیماری گرفته بود در یک بار پیدا شد. با گفته دتکتیف های اسپانی عین زمان تقریبا 80% فرمایش آنها با تفتیش رخصتی های بیماری شبهه‌ناک مربوطند. جالب است که اگر در تاجیکستان هم کارفرمایان برای سنجیدنی کارمندانی در رخصتی بیماری قرار داشته دتکتیف قرار میکردند با فکر شما چی حالت بیشتر ثبت میشد؟
1: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلالی دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: سرخط خبرها.
3: پرزیدنت در دنغره انشاءات جدید را افتتاح کرد. با مؤسسه های طبی سوخت تکنیک های صاحبی دسترس گردید. حکومت روسیه چراهای دستگیری ضرر دیدگانی انبارهای والپرس را تصدیق نمود. ازبکستان برای تشکیل مهاجرت غیرقانونی جوابگری جنایت جاری میکند. در سرحد میان روسیه و گرجستان مناقشه رخ داد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
4: ببین بیشوناو و بیرخص
1: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.
5: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: خبری روز در آسیا پیوز.
1: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبر خواهد. پریزیدنت در دنغره اشاعات جدید رو افتتاح کرد. با مؤسسه های طبی سوخت تکنیکای صاحبی دسترس کردید. ازبکستان برای تشکیل مهاجرتی غیرقانونی جوابگری جنایت تجاری کردن است. شرح پورای خبرها. پریزیدنتی تاجیکستان امامعلی رحمون امروز در دنغره سه کارخانه نبی صنعتی اوید با استحصالی روغنی رستنی، روغنی زغیر، کارخانه استحصالی خشت و فینوبلوک رو با استفاده داد. در حضور امامعلی رحمون در دنغره اینچونین مؤسسه تحصیلات عمومی سه بخش بچگانه و میدانچه ها برای بازی کودکان با فعالیت پرداختند. سپس در اینجا سروری دولت و فعالیت کتابخانه موثر که با سهمی صاحبکاری محلی عبدالسلام عمرزاده برای 10,000 نسخه کتاب بنیاد گردیده است آغازی رسمی بخشید. با مؤسسه های طبی و یاری اولیه طبی سانیتاری 8 شهر و نوحیه سوخ مجموعه تکنیک کامپیوتری و تجهیزات موثری صاحبی دسترس کرده شد. این تجهیزات در دوره تطبیقی با صفت لایحه خدمت رسانی های مجموعی برای مادر و کودک صورت گرفت. لایحه از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان با دستگیری مالی بانک جهانی تطبیق کرده می شود. تکنیک موثر برای کارمندان بخش طبی و ماموری پیش بینی گردیده است. این دستگاه ها در فعالیت همروزه از جمله تهیه حجات ها، حساب دهی و تشکیل روند های کاری استفاده می شوند. در ازبکستان لایحه قانونی که با مبارزه با مهاجرت غیرقانونی نگرانیده شده است برای بررسی عمومی پیشنهاد گردید و دوره مشورت ها تا 8 سپتامبر سال ادامه می‌یابد. از جمله لایحه مذکور مقرر کردن جوابگری جنایتی را نه تنها برای تشکیل مهاجرت غیرقانونی بلکه برای راهبری یا مساعدت به چنین فعالیت ها نیز پیش بینی می‌کند. پیشنهاد گردیده است که برای ویران کنندگان اساسی قانون جزا در شکل محروم ساختن از آزادی یا محروم ساختن از آزادی با مهلت از 3 تا 5 سال مقرر کرده شود. برای حالت‌های وزنین‌تر می توان جزای محروم ساختن از آزادی با مهلت تا 15 سال تعیین شود. سروزیر روسیه میخائیل میشوستین فرمانی را درباره دستگیری تجارت هایی که از حمله های درون های اوکراین به مرکز های لوجستیکی والبری سرار دیدن امضا نمود. تا 26 آوگوست از 18 تنبور بزرگترین این بازار آنلاین از کار مانده است. با شخصان حقوقی و صاحب کاران انفرادی که ضررشان از 5% درآمد سالانه زیاد است کمک مالی کرده می شود. برای آنها از جمله چوره ها در شکل موقوف گذاشتن پرداخت اندوز و ارزش اضافه شده به مهلت یک سال. اندوز از فایده شخصان حقوقی و اندوز ها طبق نظام های ساده کرده شده اندوز بندی. پرداخت پیشکی این اندوز ها و سهم های سوغورتوی که پرداخت آنها در دوره بین ماه آوگوست و یولی سال 2027 پیش بینی شده است در نظر می باشد. سنجش های اندوز صاحب کاران ضرر دیده باشد تا آخر سال جاری باز داشته و مهلت های مرتباتی مربوط به آنها موقتا باز داشته می شود. 25 آوگوست ازوی جنگجوی حزب حرکت ملی متحد گرجستان در مرز میان دو کشور علیه ورود سیاحان از روسیه اعتراض کردند، خبر می‌دهد لنتارو. نمایندگان این حرکت برای اظهارات ناراضگی از جریان ورود سیاحان به گذرگاه مرزی ورخنی لارس رفتند. علاوه بر این، با گفته آنها ساکنان روسیه نه تنها برای استراحت به گرجستان می روند، بلکه اموال خریداری نموده تجارت را نیز راه اندازی می کنند. همه این به دولتداری گرجستان خطر ایجاد می کند، تاکید نموده است ایرکلی پاولینیشویلی رئیس شورای این حزب. او همچنین ابراز داشته است که شهروندان روسیه با شماره زیاد شهروندی گرجستان را به دست می آورند. قبلا خبر داده شد که در دوامی هفته گذشته زیاد از 113,000 نفر توسط گذرگاه سرحدی ورخنی لارس از سرحدی روسیه و گرجستان عبور کردند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asia+.news مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Kurbi Asur дар Азия Плюс.
1: Маълумотро вобаста ба Қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамарӯза Бонки Миллӣ муқаррар мекунад. Имрӯз 1 евро 10 сомонию 78 дирам, 1 долари амрикоӣ 9 сомонию 24 дирам, 1 рубли русӣ 10.9 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонию 54 дирам, 1 фунти инглисӣ 12 сомонию 60 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонию 37 дирам, 1 лири туркӣ 19.2 дирам. 1000 сумми узбеки 78.3 дирам ва 1000 риоли ирони 6.7 дирам арзиш дорад. این اندیشه رو به سقراط نسبت میدهند که با پول میتوانی غذا بخری ولی اشتها رو نه، رخت خواب میتوانی بخری ولی خواب راحت نه، دارو میخری ولی صحتی رو نه، معلم کیرو کرده میتوانی ولی عقل و خرد رو نمیتوان خرید. و سوال مطرح این است که اگر چنین است، پس چرا برای همون پول اینقدر تلاش و رقابت و خونریزی صورت میگیرد؟ شما نمیدونید چرا؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: кетуу Дар Азия Плюс. Пирват кунанда Субхон Джалилов.
1: Сотим Улугзода. Восе. Роман. Сарбозон, навкару маҳрамони амир, кӯю кӯчаҳои атрофи ҳавлиро ишғол карда, дар берун монданд. Худаш дарун даромада дар хонаи васеи кушки аз Аббос бой мирос гирифтаи бидодхоҳ, воқеъ дар наздикии манори калон бо ӯ хилват дорост. Шумо омада омада ҳамин рӯзҳо касал шаведа, бидодхоҳ, ҳамин ҳамкор шуд, шӯхӣ кард Аҳадхон. Ва худо ки агар гувоҳӣ табибатон را نشنیده بودم گمان میکردم که شما قصدن از ما گریخته خودتان را به کسری زدید. این فقیر همین قدر فکر میکنم که چی گناهی کلان کرده بودم که خدا در این ایام سعید در اولین روزهای سلطنت امیر جوانبختم ولی نعمتم مولایم درد کهنه مرا نو کرده غلامشان را از سعادت خدمت در پایه تخت اسکندری محروم ساخت. به زور خسته تعظیم به جا آورده گفت استان قل، اما معلوم می شود اکنون گناه هم نه فقط معاف شده بلکه باز پروردگار مرا به این شرف والا و به این سعادت اعلی سزاوار دانست که اعلی حضرت هم به کلبه حقیر این فقیر قدم مبارک رنج فرمودند. امیر نشسته سر صحبت درازی را باز کرد. اول از بسیاری تشویش های سلطنتی خود سبک شکایتی نمود. افسوس خورد که در این مدت مرد مدبیری و خیردمندی همچون بیدادخواه نزدی او حاضر نبود. سپس شگونگی آن تشویش ها را بیان کرد. با فرمان های نو و دیگرگونی ها به قول خودپسندی نموده گفت که از امیر مرحوم 150,000 نفر زن های منکوها و غیر منکوها مانده بودند، یعنی نکاحی و غیر نکاحی. او یک عالم خرخشه و عربده را تحمل کرده همه آن زنها را با دادن انجام روزگارشان به خودشان از حوله های ارک بیرون نمود. خوجه های خانه‌داماد که امیر مرحوم از ارک بیرون برآمدن آنها را همیشگی منع کرده بود، از وجه اینکه می ترسید مبادا به واسطه آنها سر و اسرار درباری به دهن مردم نافتد نیز از درگاه رانده شدند. سانیان او با صلاح دین و شریعت و نیکی اخلاق مسلمانان امر صادر کرد که از این بعد رقصاندن امرتها و بچه ها در کوچه و میدان های شهر، فروش مشروبات، استعمال الفاظ قبیح در بازارها ممنوع است. آدمان رئیس و میرشبها برخلاف این امر رفتار کنندگان را در همه جا دستگیر نموده دوره زده یا جریمه کرده یا که به زندان انداخته استادند. و این پگاه فرمان داد که 3-4 نفر دستگیر شدگان را به میدان ریگستان مراورده سر بزنند تا که عبرت مردم شود. درد سر دیگر کار بندی های زندان بود. در زندان چند صد نفر بندی از 1 سال کشیده تا 25-30 سال باز زنده پوسیده خواب رفته بودند. ماموران زندان درباره آنها از ترس به امیر مرحوم عرض داشته نمی کردند. از این سبب در دوام امارت 25 ساله قبلگاهی مرحوم چندین هزار بندی در زندان مردند. او فرمان داد که تقدیر زنده ماندگان زودتر حل و زندان برای بندی های نو خالی کرده شود. اینک امروزها هر روز جلادان بندی ها را 3-4 نفری به ریگستان براورده سر بریده، یک تا نیم تا بندی های گناهشان سبکتر را چوب و دره زده رها کرده استادند. بعد احدخان از مداخله نمایندگان روسیه به کارهای داخلی امارت شکایت کرد. به اینجا از کدام گور یک نفر آدمی گوبرناتوری ترکستان آمده بود است. کری یوسف نام گفت امیر و هر روز جلال الدین ترجمان را جیغ زده از نام گوبرناتور امیر این طور کند، امیر آن طور کند گفته دستورها می دهد. کری یوسف کارسف کپیتان شتابی گیدرالی روسیه پادشاهی از ماموران ساختمان راه آهن در روسیه میانه بود. برای تهنیت ما یک هیئت سفارت روسیه می آمد است. تا آمدن این سفارت من از برای خوشنودی امپراتور زندان ها را، آبخانه و کنخانه ها را نیست کنم و مثال ترمه های روسیه حبسخانه های نو سازانم بود است. از چاروخوف هم به همین مضمون مکتوب آمد. چاروخوف یعنی چاریکوف نماینده دیپلماتی وقتی روسیه در بخارا بود. شما چی مصلحت میبینید بیداد خواه؟ من با آنها چخیل جواب دیهم درست میشود. جنابی عالی خود بهتر می دانند، گفت آستانه‌قل. اما مصلحت این فقیر این است که به پیشنهاد وکیلان روسیه نه نگویید. خوب گویند، اما کار را به هر خیل بهانه فیصل دهند، عقیب پرتایند، خوشبگی و دیوانبگی وجه گویند که اگر ما حاضر زندان، آبخانه و کنخانه ها را نیست کنیم، دشمنان جنابی عالی، قاتلان، دزدان دلیر می شوند. آخر سلطانی که زندان، دوره و کنده و زنجیر نداشته باشد چی سلطان است؟ از وی کی می ترسد؟ احد خان که به سخنان آستانه‌قل سری رضایت می جنباند، با خنده استهزا گفت: چاروخوف باز التماس کرده است که محبوسان سیاسی و آبخانه و کنخانه به حبسخانه دیگر از قبیل ترمه های روسی و فرنگی کوچانیده شوند، مهلت حبسشان، خوراک و پوشاکشان مقرر شود. آستانه‌قل هم خندید. به شهری سبز یک نفر سیاهی روس آمده بود، نقل کرد وی. خودش گیاه شناس بود است. التماس کرده بود که فقیر با وی بار دهم، به معنای قبول کردن. بار دادم، آمد. در بین گپشان گفت که جریده های فرنگستان از وجه بخارا و خیوه در حمایت دولت روسیه باشد هم، در آن خانی ها محبوسان را وحشیانه عذاب می دهند، زجر می کنند، در زندان های تاریک زنده زنده می پوسانند و روسیه خودش را دولت متمدن می شمارد و لیک در خانی های به حمایتش بودگی زندان ها را نیست نمی کناند. از وجه زندان ها به جنابی عالی نامه نوشتن چاروخوف با ملاحظه همین عیبمانی فرنگستانی هاست. نباشد روسیه را به زندان های ما چی کار؟ فرنگ شریعت محمدی ما را چی می داند؟ باز خود جنابی عالی بهتر می دانند که. لیکن به عقل کوتاه این فقیر می رسد که در این باره با چاروخوف آبخانه و کنخانه گپی خشک و خالی است. اینها حبسخانه های درونی ارک می باشند که از خانه های مقرری مسلمانان فرق ندارند و همین که از وجه خوراک و پوشاک محبوسان هیچ کوتاهی کردن نمی شود گفته، جواب گردانند بهتر می شدگیست. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
0: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: یکی را به هنر مال از عدد بیش، یکی با صد هنر دلتنگ و درویش. نوسر خسرو.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما رو با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 137 میلیون.
3: پس از تهیه فیلمی ترجمه هولی مایکل در برای مایکل جکسون، ترانه های این آوازخوان تنها در یک هفته در ایالات متحده 137 میلیون مرتبه شنیده شدند. فیلم توجه خاص را به ایجادیات هنرمند به وجود آورد. مایکل جکسون همزمان با 6 ترانه در سرخطی ردبندی بیلبورد هات 100 جای گرفت. آلبوم مشهور او تریلر نیز دوباره به ده گونه بهترین بیلبورد 200 برگشت. این است معنی ترانه و موسیقی واقعا صمیمانه و جاودانه.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: سرخطی خبرها.
4: با مؤسسه های تیبی سوخت تکنیک های صاحبی دسترس گردید. منتخب تاجیکستان سازوار جای دومی فستیوالی سازمانی پیمانی امنیتی دسته جمعی اوید با سمبا شد. در دوشنبه مرکزی نوی آموزشی برای مهاجران مهنتی پیدا شد. چین با تاجیکستان در تهیه لایحه مرکزی ذهنی سونی مساعدت میکند. سفارت تاجیکستان در مالایزیا درباره خلابی ها در کشورهای آسیای جنوب و شرقی خبر میدهد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: تنسی سنانی آسیا پلوس.

0: Vainak fursatları mirasat. 27 avgust. Suatyajda. Dar radyoyu Asia Plus. Mustakim. Burdi tufağı dar doyre yıkdomi Lion Energy. Agar rakamro asar puşi inuşo baba kayıt gidiftavu. Kalit çağoro nigoh doştayı. Aknon tufayı kodadro intizor boş. Goliboni yıkdom va soyboni Sony PlayStation. Televizor. iPhone va motocikl. Dar efiri mustakimi radyoyu mu. Muayyan kardame şavand. Tafsilot dar sayfa işçi mu Lion Energy TJ. Интизори тухва бош.
1: Бесплатная доставка от Кенгуру? Легко! Скачивайте приложение Кенгуру, вводите промокод Азия Плюс, и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. Кенгуру. 12 12. Всегда и везде.
2: Nitro Energy Harida, яке асе сертификат робама благи хазор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy, дар сомони Nitro нухта тиджей бакайт гир, вайо онро, тарихи смс бо навиштани номуна саби худ, ва шахри зист бараками 93-959-4-0 фирист. Иқдом харузи джумуа, дар радио ему суати 19-уси баргузор мегардад. Муфасал дар сомони Nitro нухта тиджей, як зарвча, як имконят, онро аз даст нади.
3: صبح میخیزید ولی علاقه خستید؟ شاید به جسمتون ویتامین نمیرسد. لندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لندوید، ویتامین ها برای تمامی اویله. از داروخانه ها پرسان شوید.
4: KFC تروات نو رو پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شوید. نوگونی قرصستی با بودرینگ سیروب و سبزوودی تر و تازه. مزه فرموش نشونده تنها در KFC.
5: رقم تلفن اداره رکلامه 41 41.
6: جونیو چا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
7: شریک برنامه کامفورت بیبی. غالبانی اقدام نوباتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
8: مادرانی عزیز سلام. یک جمله می تواند در چند ثانیه گفته شود، اما در خاطر کودک خیلی دراز باقی می ماند. امروز ما درباره 5 جمله ای که بهترش به کودک نگوید صحبت می کنیم. تو هیچگاه درست کار نمی کنی. با جای این بگویید، بیا یک جای کوشش میکنیم تا بهتر شود. تو مرا شرمنده کردی. با جای این من از رفتاری تو ناراحت شدم. بیا در این باره صحبت کنیم. چی شد؟ گریه نکن. کودک حق دارد غمگین شود. بهترش بگویید من میبینم که تو غمگین هستی. من همیشه در پهلوی تو هم. بیا صحبت کنیم. چی شد؟ بچه های خوب این کار را نمی کنند. این جمله می تواند کودک را وادار کند که برای گرفتن محبت همیشه ایدئال باشد. بهترش رفتاری مشخص را شرح دهید. و جمله پنجم، تو حالا خوردی و چیزی را نمی فهمی. کودک شاید خورد باشد، اما احساسات و فکرهای خود را دارد. با جای این پرسید، تو چی فکر داری؟ در تربیه نه تنها آن چیزی که ما می گوییم، بلکه چیگونه می گوییم اهمیت دارد. امروز کوشش کنید که یک جمله سخت را با یک جمله با مهر عوض نمایید. جونیوچا برنامه هر روزه برای مادران و آیله ها که با دستگیری شرکتی کامفورت بیبی تهیه و نشر می شود. کامفورت بیبی، انتخاب غمخورانه برای مادران و کودکان.
7: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اوریبچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برخمی 3344 فیریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی تیفل شما.
9: رادیو آسیا پلوس.

0: در کشور و سراسر عالم. тоҷикона ва самимона.
1: Соат дар Тоҷикистон 18.
2: Ипотека аз Исхата Банк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомонӣ ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
3: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Душанбе маркази нави омӯзишӣ барои муҳоҷирони меҳнатӣ боз шуд. Чин ва Тоҷикистон дар таҳия лоиҳаҳои маркази зеҳни сунӣ мусоидат мекунад. Хатари сел дар Тоҷикистон то охири моҳи август боқӣ мемонад. Шарҳи пораи хабарҳо. در دوشنبه مرکزی مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران مهنتی بنیاد یافت مرکز فعالیتش را در سمت تشکیل و رسانیدن مشورت ها آماده سازی و مطابق شوی مهاجران مهنتی و مختن زبان ها و شناس شدن با قانون گذاری فرهنگ و قاعده های کشوری تعینات براه بماند. در این مرکز اینچنین با شهروندان پس از برگشتن به وطن در سمت تعلیم دادن آنها و تامین با جای کار مسویدات رسانیده می شود. در مرکز نمایندگانی سازمانی بین المللی مهاجرت و خطی اجیل فعالیت نموده، همه روزه با ساکنان کشور اوهید به مسائل حقوقی مهاجرت و حفظ حقوق و منفعت های آنها

0: مشورت و معلومات ضروری پیشنهاد می نماید. انتظار می رود که به زودی در این مرکز تازه افتتاح کورس‌های کوتاه مدت آموزشی از روی سمت‌های سرطلبی جامعه تشکیل کرده شود. با مؤسسه‌های طبی و یوری اولیه طبی سانیتاری 8 شهر و ناحیه سوق مجموعه تکنیکی کامپیوتری و تجهیزات موثر صحاوی دسترس کرده شد. این تجهیزات در دایره تطبیق با صفتی لایحه خدمت‌رسانی های مجموعه برای مادر و کودک صورت گرفت. لایحه مذکور از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان با دستگیری مالی بانک جهانی تطبیق کرده می شود. تکنیکای موثر برای کارمندانی بخش طبی و ماموری پیش بینی گردیده است. این دستگاه ها در فعالیت همروزه از جمله تهیه حجات ها، حسابات دهی و تشکیل روندهای کاری استفاده خواهند شد. تاجیکستان و چین اوید با آموزش احتمالی بنیادی مرکزی ملی حساب بروری در پایگاه ذهنی سونی توافق حاصل کردند. حکومت کشور لایحه تبادل سند ها را برای تهیه اساس های تکنیکی اقتصادی مرکزی آینده پذیرفته است. در این مرحله متخصصان از چین تحقیقات برده مقصد نوکی طرح را ارزیابی خواهند کرد. اینجا سخن نه در برای بنیادی مرکز بلکه آمادگی با تهیه اساس های لایحه می رود. خراجات برای تهیه اساس های تکنیکی اقتصادی این طرح زیاد از 1 میلیون یوان را تشکیل داده مبلغ در دایره کمک های به بازگشت چین پرداخت کرده می شود. سفارت تاجیکستان در مالایزیا شهروندانی کشور را در باره فعالیت مرکزهای قلابی آنلاینی معروف با نام سکام مرکز ها در یک قطار کشورهای آسیای جنوب و شرقی هشدار داده است. نمایندگی دیپلماتی خبر می دهد که در بعضی مورد شهروندان خارجی توسط شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های آنلاین و میونه‌روان با وعده کارهای سردرآمد، شرایط خوبی کاری و دیگر پیشنهادهای جالب با چنین مرکزها جلب کرده می‌شوند. هنگامی رسیدن به کشور تعینات شخص می‌تواند با محدودیت‌های آزادی حرکت، مصادره یا نگاه داشتن حجت‌های شخصی، فشاری روانی و دیگر شکل‌های مجبورکنی از جمله جلب شدن به فعالیت‌های غیرقانونی روبرو شود. از 27 تا 31 آوگوست در بعضی ناحیه های کوهی توبه جمهوری، ولایت سوخت و ناحیه های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر فرامدنی سیل های محلی و سیل های برخوسته از آبشوی پیریخو باقی میماند. در این باره در اگنتی آب و هوا شناسی خبر دادند. به ساکنان و مهمانان کشور توصیه داده می شود که چاره های احتیاطی اندیشند و عاقبت های احتمالی تغییر یابی شرایط آب و هوا را به انابت گیرند. چون این بودن خبرهای این سوار مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اولی سوار رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Курбі Азур дар Азія Плюс.
1: معلومات رو وابسته به قرب رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سومونی و 78 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 24 درم، 1 روبل روسی 10.9 درم، 1 لاری گرجی 3 سومونی و 54 درم، 1 فونت انگلیسی 12 سومونی و 60 درم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 37 درم، 1 لیری ترکی 19.2 درم، 1000 سومی اوزبیکی 78.3 درم و 1000 ریال ایرانی 6.7 درم ارزش دارد. این اندیشه رو با سقراط نسبت میدهند که با پول میتوانی غذا بخری ولی اشتها رو نه، رخت خواب میتوانی بخری ولی خواب راحت نه، دارو میخری ولی صحتی رو نه، معلم کیرو کرده میتوانی ولی عقل و خرد رو نمیتوان خرید. و سوال مطرح این است که اگر چنین است، پس چرا برای همان پول اینقدر تلاش و رقابت و خونریزی صورت میگیرد؟ شما نمیدونید چرا؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: Радио Азия Плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: جان اوچه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: مادرانی عزیز سلام، یک جمله می تواند در چند ثانیه گفته شود، اما در خاطر کودک خیلی دراز باقی می ماند. امروز ما درباره 5 جمله که بهترش به کودک نگوید صحبت می کنیم. تو هیچگاه درست کار نمی کنی، با جای این بگویید، بیا یک جای کوشش میکنیم تا بهتر شود. تو مرا شرمنده کردی، با جای این من از رفتاری تو ناراحت شدم، بیا در این باره صحبت کنیم. چی شد؟ گریه نکن، کودک حق دارد غمگین شود. بهترش بگویید من میبینم که تو غمگین هستی، من همیشه در پهلوی تو هم، بیا صحبت کنیم. چی شد؟ بچه های خوب این کار را نمی کنند. این جمله می تواند کودک را وادار کند که برای گرفتن محبت همیشه ایدئال باشد. بهترش رفتاری مشخص را شرح دهید. و جمله پنجم، تو حالا خوردی و چیزی را نمی فهمی. کودک شاید خورد باشد، اما احساسات و فکرهای خود را دارد. با جای این پرسید، تو چی فکر داری؟ در تربیه نه تنها آن چیزی که ما می گوییم، بلکه چیگونه می گوییم اهمیت دارد. امروز کوشش کنید که یک جمله سخت را با یک جمله بامهر عوض نمایید. جانیوچه برنامه هر روزه برای مادران و آیله ها که با دستگیری شرکت کامفورت بیبی تهیه و نشر می شود. کامفورت بیبی، انتخاب غمخورانه برای مادران و کودکان.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: هم سفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا. آسیا پلاس.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آب و هوا در آسیا پلیس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیات رو احساس نمو.
2: سلام شنوندگان عزیز، اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان هوای شام رو تغییر یابنده بی بارش پیشگویی میکند. امشب در خروج 16 درجه گرم، در خوجند 21 درجه گرم، در باختر، دوشنبه و ناحیه‌های تا به جمهوری هوای امشب 22 درجه گرم است. در همگونه وضعی هوا با شما تابی بولید آرزومندیم.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
4: Радио «Азия плюс».

بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
1: رادیو آسیا پلاس.

خودتو دادی تنهایی و یادم نشست روی دلم قصه عالم، مگه میشه نریزه اشک آدم.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید. به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن

0: به همه چیزایی که نمیدونم قسم، این دفعه هرچی که تو بگی اصلا، این حال خوبمونو نگیر اصلا.
1: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: بحثی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: ببین، بشنو و بیرقص.
0: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: تخصص بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: Сокандар Тожикистон 5.
1: Ипотека аз эсхата банк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
3: Сотим Улуғзода. Восе. Роман.
4: از کلاجنبانی اندیشمندان امیر معلوم میگردید که این مصلحت هم به وی معقول است. سخن به بالای رد و بدل منصبداران و حاکمان ولایت ها آمد. احد خان گفت که او میخواهد به جای برادران حاکمش در ولایت ها کسان دیگر را حاکم کند. اینچنین غلام بابا و پدرش شاه محمد خوشبگی را هم از کار خالی نماید و پسر وی محمد شریف دیوانبگی را به یکی از ولایت ها حاکم کرده فرستاده به جایش دیوانبگی سابق کرمینگی خود عثمانبک را تعیین نماید، اما به جای قوشبگی وی از بیدادخواه مناسبتر نامزدی را نمی بیند. در این خصوص ها او فکری بیدادخواه را پرسید. استانقل از این نیت و نقشه های شتابکارانه امیر جوان در خواتیر ماند، زیرا این نوع رفتار امیر با برادرانش و با دو وزیری با نفوذ پدرش به خطر نمی باشد. ممکن است که برادرانش یا یک دو نفری آنها اسیان کنند و اینچنین وزیران حاضره هم دست به دشمنی زده فتنه خیزانند و کار رفته رفته به مداخله مسلحانه گنرال گوبرناتور ترکستان کشد. آنگاه با همراهی آسایشتگی امارت نقشه های او یعنی استانقل هم ممکن است برباد رود. نظر به گفت امیر، وزیران حاضرهش خوشبگی و دیوانبگی او را به زودتر معزول کردن برادران حاکمش تشویق می کردند. زیرا آن برادران کلانی اگرچه سه نفرشان با استثنای مومین توره حاکم حصار عرض اطاعت کرده باشند، هم در دلهایشان به تخت پدر نشستن دادرشان را ناحق حساب می کنند، ناراضی و آزرده می باشند. مقصد خوشبگی البته با جای آن حاکمانی معزول شده زودتر پسر و نبیره های خود را نشاندن است. آستانه خلی دوراندیش و مغمبیر منفیت خود را در نظر